te nonu bu ko waxe won non la amé waja delu ci wat la ni ngi fi yittel rek moy biko yonenti be ne ko duna delu ci rek amatu lu ngay sik sak xam na ne waji dina delu ci kon yoyu lenn la rek ci ay misal yoyu wone yonenti bi alayhi salatu wassalam ni mu andalon lim len ma sa wax buñ ci am benn bit buñ ci am benn sik sak buñ ci am benn werante nam len ko waxe nono lañ koy jappé nono lañ koy gëmé lool nak day lo xamné kon du mënta ñakk la ci nit ak kilifa bu mat kilifa lum ko wax da ko wara doylo da ko wara japp da ko wara gëm waye mu ngi jëgé ci dëggal gogou ñew ci ciofel gi nga xamné mom la sahaba yi ëmbaloon yoonte bi alayhi salatu wassalam ñom dañ ko bëggoon lool ndax bëgg yoonte bi dafa bokk ci ponki gëm yalla nit ki ak gëmam yalla munta mat te yoonte bi gënaliko luddul mom mu yoonte bi alayhi salam yoonte bi lay gëna bëgg ci lepp mom lay gëna bëgg ci njabootam mom lay gëna bëgg ci alalam mom lay bëgg ci bopam sax yoonte bi moko wara gënal motax nit ak gëmam ab julit ak gëmam doga mat té lolé Abdullah ibn Hisham netli nak néna dañu nekkon di and ak yunus bin alayhi salatu wassalam mi ngi japp ci loxol sayyidna